ᱱᱚᱝᱠᱟᱜᱮ ᱟᱹᱰᱤ ᱟᱹᱰᱤ ᱠᱩᱠᱞᱤ ᱢᱚᱱᱮᱨᱮ ᱦᱮᱡᱟᱫ ᱠᱤᱱᱟ ᱥᱚᱞᱦᱮ ᱨᱮᱭᱟᱜ ᱦᱚᱨ ᱰᱟᱦᱟᱨ ᱜᱮ ᱵᱟᱹᱠᱤᱱ ᱧᱟᱢ ᱫᱟᱲᱮᱭᱟᱫᱟ ᱪᱤᱠᱟᱹᱛᱮ ᱩᱱ ᱡᱚᱦᱚᱜ ᱟᱵᱚ ᱟᱹᱫᱤᱵᱟᱹᱥᱤ ᱦᱚᱲ ᱠᱚᱫᱚ ᱟᱹᱫᱤᱵᱟᱹᱥᱤ ᱠᱷᱚᱱᱟᱜ ᱮᱴᱟᱜ ᱦᱚᱨ ᱰᱟᱦᱟᱨ ᱛᱮᱠᱚ ᱞᱟᱦᱟᱜ ᱠᱟᱱ ᱛᱟᱦᱮᱸᱫ ᱚᱞ ᱯᱟᱲᱦᱟᱣ ᱠᱟᱛᱮ ᱜᱮᱭᱟᱱ ᱥᱮᱭᱟᱱ ᱦᱚᱲ ᱠᱚᱢᱟ ᱛᱟᱦᱩᱸ ᱛᱮᱫ ᱠᱚ ᱞᱟᱦᱟ ᱤᱫᱤ ᱞᱮᱱᱟ ᱵᱚᱸᱜᱟ ᱵᱩᱨᱩ ᱥᱮ ᱥᱟᱶᱛᱟ ᱨᱮᱭᱟᱜ ᱠᱟᱹᱢᱤᱨᱮ ᱢᱮᱥᱟᱢᱟ ᱵᱟᱠᱚ ᱢᱮᱥᱟᱜ ᱠᱟᱱ ᱛᱟᱦᱮᱸᱫ ᱜᱮ ᱡᱟᱱᱟᱢ ᱟᱲᱟᱝ ᱛᱮ ᱨᱚᱲ ᱦᱚᱸ ᱵᱟᱠᱚ ᱨᱚᱲ ᱠᱟᱱ ᱛᱟᱦᱮᱸᱫ ᱱᱚᱝᱠᱟᱱ ᱚᱠᱛᱚ ᱨᱮ ᱢᱚᱱᱮ ᱵᱟᱝ ᱞᱤᱪᱟᱹᱲ ᱠᱟᱛᱮ ᱢᱤᱫᱩᱱ ᱠᱤᱱ ᱦᱚᱦᱚ ᱠᱮᱜᱼᱟ ᱫᱤᱥ ᱟᱨ ᱩᱫᱤᱥ ᱫᱚ ᱛᱟᱦᱮᱸ ᱠᱟᱱᱟ ᱚᱞ ᱪᱤᱠᱤ ᱪᱷᱟᱨᱟᱣ

ᱢᱤᱫᱩᱱ ᱨᱮᱭᱟᱜ ᱚᱨᱡᱚ ᱧᱮᱞ ᱠᱟᱛᱮ ᱯᱚᱸᱰᱮᱛ ᱨᱚᱜᱷᱩᱱᱟᱛᱷ ᱢᱩᱨᱢᱩ ᱛᱤᱠᱤᱱ ᱜᱮ ᱞᱟᱦᱟ ᱛᱮᱠᱤᱱ ᱦᱟᱦᱟᱲᱟᱭᱮᱱᱟ ᱡᱟᱦᱟᱸ ᱠᱷᱟᱹᱛᱤᱨ ᱟᱹᱠᱤᱱᱟᱜ ᱢᱚᱱᱮᱨᱮ ᱦᱩᱰᱩᱜᱚᱜ ᱠᱟᱱ ᱛᱟᱦᱮᱱ ᱚᱱᱟ ᱵᱟᱝ ᱠᱟᱛᱮ ᱨᱟᱹᱥᱠᱟᱹᱛᱮ ᱦᱚᱲᱠᱚ ᱟᱯᱱᱟᱨ ᱡᱚᱝ ᱠᱟᱱᱟ ᱨᱮᱯᱮᱡ ᱟᱛᱮ ᱟᱨᱦᱚᱸ ᱡᱟᱞᱟ ᱨᱮᱠᱤᱱ ᱠᱷᱟᱢᱵᱚᱲᱮᱱᱟ ᱪᱮᱫ ᱞᱮᱠᱟᱛᱮ ᱩᱱᱟᱹᱜ ᱦᱚᱲ ᱚᱞ ᱪᱤᱠᱤ ᱠᱤᱱ ᱡᱩᱜᱟᱹᱲ ᱟᱠᱚᱣᱟ

ᱚᱞᱜᱩᱨᱩ ᱯᱚᱸᱰᱮᱛ ᱨᱚᱜᱷᱩᱱᱟᱛᱷ ᱢᱩᱨᱢᱩ ᱛᱤᱠᱤᱱ ᱫᱚ ᱠᱷᱟᱹᱞᱤ ᱚᱞᱜᱩᱨᱩ ᱥᱩᱢᱩᱝ ᱫᱚ ᱵᱟᱹᱠᱤᱱ ᱛᱟᱦᱮᱸ ᱠᱟᱱᱟ, ᱱᱩᱠᱤᱱ ᱫᱚ ᱫᱷᱚᱨᱚᱢ ᱜᱩᱨᱩ ᱦᱚᱸᱠᱤᱱ ᱠᱟᱱ ᱜᱮᱭᱟ ᱾ ᱦᱤᱛᱟᱹᱞ ᱵᱟᱠᱷᱮᱬ ᱟᱨ ᱞᱟᱠᱪᱟᱨ ᱥᱮᱨᱮᱧ ᱮᱢᱟᱱ ᱠᱚᱦᱚᱸ ᱫᱷᱚᱨᱚᱢ ᱰᱟᱦᱟᱨ ᱨᱮ ᱩᱫᱩᱜᱟ ᱾ ᱟᱹᱠᱤᱱᱟᱜ ᱢᱩᱴᱷᱟᱹᱱ ᱨᱮᱭᱟᱜ ᱯᱮᱭᱟ ᱠᱟᱹᱴᱩᱵ ᱨᱮᱦᱚᱸ ᱫᱷᱚᱨᱚᱢ ᱨᱮᱭᱟᱜ ᱴᱷᱟᱶ ᱢᱮᱱᱟᱜ ᱜᱮᱭᱟ ᱾ ᱥᱟᱶᱛᱟ ᱥᱮᱪᱮᱫ ᱟᱨ ᱞᱟᱠᱪᱟᱨ, ᱱᱚᱣᱟ ᱯᱮᱭᱟ ᱡᱤᱱᱤᱥ ᱨᱚᱯᱷᱟ ᱫᱚᱦᱚᱭ ᱜᱮ ᱥᱟᱱᱟᱢ ᱢᱟᱹᱱᱢᱤ ᱠᱚᱣᱟᱜ ᱢᱟᱨᱟᱝ ᱠᱟᱹᱢᱤ ᱢᱮᱱᱛᱮ ᱯᱚᱸᱰᱮᱛ ᱨᱚᱜᱷᱩᱱᱟᱛᱷ ᱢᱩᱨᱢᱩ ᱛᱤᱠᱤᱱᱟᱜ ᱢᱮᱱ ᱾ ᱚᱱᱟᱛᱮ ᱢᱤᱫ ᱨᱚᱲᱛᱮ ᱢᱮᱱ ᱞᱮᱠᱷᱟᱱ ᱯᱚᱸᱰᱤᱛ ᱨᱚᱜᱷᱩᱱᱟᱛᱷ ᱢᱩᱨᱢᱩ ᱛᱤᱠᱤᱱ ᱫᱚ ᱢᱤᱫ ᱢᱟᱨᱥᱟᱞ ᱠᱟᱱᱟᱠᱤᱱ, ᱡᱩᱞᱩᱜ ᱤᱯᱤᱞ ᱠᱟᱱᱟᱠᱤᱱ, ᱡᱟᱦᱟᱸ ᱡᱮ ᱵᱩᱜᱤ ᱵᱟᱹᱲᱤᱡ ᱠᱤᱱ ᱟᱨᱥᱟᱞ ᱟᱵᱚᱱᱟ ᱾ ᱱᱚᱝᱠᱟᱱ ᱵᱚᱸᱜᱟ ᱵᱟᱨᱟᱵᱟᱹᱨᱤ ᱦᱚᱲᱟᱜ ᱯᱟᱸᱡᱟ ᱯᱚᱨᱟᱭᱱᱤ ᱨᱮ ᱫᱚᱦᱲᱟᱛᱮ ᱥᱚᱱᱚᱛ ᱡᱚᱦᱟᱨ ᱞᱤᱧ ᱫᱚᱦᱚ ᱠᱮᱜᱼᱟ ᱾